Alban i Nordkapverb. Jeg er en asurma, nejretab. Aknast velne har guds hårviste vimase søsti. Jeg kan panik i viks, guds alljærke kort tulevat juhlat.